0: lori yo sabo lojo sala
1: lori
0: yo sabo lojo sala
1: san lori yo sabo lojo kun
0: san lori
1: yo